0: stykke i kinese est for dagen. Selber så det kokel blir deg av brann. Kjære til
1: vinter, oss vil jeg til godt i kastan.
0: Oder hvis du da sig her fri. Schatzi, denn hun ikke beruft nach dir.
2: Die Radio Burgenland Musiknacht. Da spielt